chiel một cái nhớ nhà là ác con nữa để ra chiel cái nhớ kim cho anh yêu người luôn mà yêu nhiều anh mẹ em người luôn mà yêu nhiều nhưng nhóm mỗi ngày quê mà muốn nó có kỷ niệm anh mẹ sao cứ tin anh em người ta làm mà ra anh em sao cứ tin anh em người ta làm mà ra Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money

0: lan kia đi, lan lan kia đi. Ai là nữ yêu vương sắp đại yêu sư vương. Mà mọi người nữ yêu vương sắp là yêu, đại vương vũ được kia nhau.
1: Thank you.